Wakana pamuo. Senia na semtia. Oh, one ya time. Adu wuso. Wabaya wusa. Abano.